0: Досаның ұшырылыр қырсақ Шибил үш линиясы бәк тосылып кетті, дейді тұрғын Навайя.
1: Гүлнигар қарғанда әр күні мұшу Лианхо ғаусу арқылық қызмет орнық беріп, үйгі қайтып мұшта маңдыға ұқшайды, елім ұзын ке мана азыр. Дейді әнінші елігі кеп болдым, мұшу Лианхо ғаусуғы чықым әмді, бір саты үйімгі бар мән, елім радио боп қапты ке, бұмыз нем ерақ ел бұл деп.
0: Айбапты, бе қатар етіп берілі шаңызды өмет қалымыз ә? Tam xas tortları.
2: Yoluq görə mayı istiqbal görmə sizin daxil çağı çıxdığa yə. Yəllam şu buraq deyib tutsa.
0: Bolda da sapaylanıb qalanlar.
1: Yəni Abdikerim taksi.
2: Yoluq görə daxil görürkən yerinə qarapman qan. Yerinə
1: sinta çıxıb getdi. Yerinə qarapman qan yönüş qan xo görürdü nə? Boldu maqul.
0: Sürət xeyli bağ oxşaydı varançonun qarqa vaxtıda. Uyghur tipi ben doktorun tarafından Saymacan Kızılçırak taraf karab maşini ekime bekliyip deydi cuma olmaz.
1: Hazır yanıma Şibeylu çüşüşlüğünü isim bek tosul getip de anlıkçıla.
0: Nur taksi yüzüncü körük çıkış çüş yılın işte yaptığımı bula biraz köpken.
1: Aydın keşlerde Uyghur uçur beğendim sümlük riyas açıla deyip şu yengil belsin sormam siz mi Uyghurlaştırıp etken ki şu kep bulanma yaşta bu kayışla bu heyli burunki gepke anim dediniz.
0: Yorumuz pes küçük bitti de Uyghur olgan dedi.
1: Şu.
2: Kumda olanlar yönsü çile yakşı mı seçik mi?
1: Yakşı.
2: Kama görüşür geri kıl dedi. Vatı bu tarifan bir kızın sırak. O dostu yok terepkin keyzemden maşınla çıktım ama yolda. Ama o da gördüm maşınla çıktım.
0: Мақұл расы егіркен ұқшыр.
1: Бұл айгүл торы таксиімі деді, әтенің кәшкіші машинда мұш 174-ні аңлайма, күнді ұқшыр бәмігіні білін. Маң бүгін Момоша, Момо Додошаны мұқапатын бәсал. Тоғырым язаммапсыз бұны. Үш қызым еліп, еп кеген болсам, мұш чақычы шам еп бақымапты мә. Күнді сілінің сөзігін аңланы аңсам, бек үйгім кеп кетуді бодек, бодек шаланы деп.
0: Kim o?
1: Basınız buldu Aygül Tur taksi. Şubanınızı elip.
0: Yeni bir anlıkçımız Mevlat Aka yakışım ama ayağımdan bir talep varken. Talepini ben oralay desem onunla unamaydıken. Aşık radyonu anlayıp aşık doğu doğu şahı diken dersin bir yap baksam. Haklı yedik de bir danlaydı, danlıkçılık bakışaydı. Şu an bir mağma kapat begen bolsa deyip turdu bu deydi. Makaram. Hey ayal. Ой, yoldışınız telefonunuzu orlayma депті ғой. Ха, yoldışınız ışığын сақыратамды. Онда қымай, телефонуңызды оралап бергендікен, yoldışınız алды біле апырып, muhabbetli кекілаңла.
1: Ха, şu оқшымайды ғой, yoldışınız әппәгіні.
0: Біз бәгініміз. Еш қанша болмайды ғой. yoldışınız іппәзе мана, машинада болады да.
1: Тұғра.
0: Оның үстіге yoldışınızдың бәге ұшырып, бәкілі озкен бір дижитал ша,

0: Достар, неке ұшырлар қараймыз. Ұшырлардың аптекерім ұстам, ұшырыңызға рахмет. Рәсім дегені тоқтымай ойлай кеттіңіз мұны. Бұл аптекерім кәмденге бір рәсім түш бір адеті байлығы. Телефонны ішкі қолынан тұтып, нерей қылып, өзінің кейінігі дажы тұрып тұрып, құдды ма, татат ма кемнің телефонны деп, амай ма деген дағы. Бүтін өзінің татып рәсімге бір ойлашылары ба, көп рахмет дама рәсімдәні тоқтымай ойлап тұрсыз. Bahar Gülhan Hoçumuz programlarını yaptırıp anlamat kalıqını bildirip uçurlarını yollab da rahmet. Çuzu çı 0514 taksi anlamat hoçumuz. Yakşı mı?
1: Yakışın yakışıntı. Zeyim anlamat keçkin haberlik bozun.
0: Rahmet, bir gosu.
1: Kurçun vandana uzut yolla aravancını.
0: Buldu, rahmet uçurunuzga. Turguncu Aslan.
2: Erkek Sultan Hotel şununda yakışın maçlarını ulaşıp uçurma şununda hoş olduk.
0: Erzide.
2: Bu tabi. Şok şirek gelmesin, adresi de gelmesin, yoksullar da.
0: Eğitip durup yeni şok şirek mi? Buldu vakti yer besi oralaştırıp yereyle. Rahmet. Hoşuna sürmettik radyo yoluşla. Emdikin ödümüzde o zorun ağzında olan nakşımız bolsa, Joe Jell'ün oğrulığun Şal Hidi namlı nakşa. Merhamet dostlar.